som jag tycker är speciellt exkluderad är sjömän. En folkgrupp.